Good afternoon, Kjetës Vajgjem. Na osës minë, se këpëshë që të na ju të bëgjëmon. Go në është në një shosho, bëtë të gjithë kose do po biso. Një Terence të afu, në që kështë bëtën Michael Wapachi. Go gjë bëtë të go gjë bëgjë të skutë mësër një martial arts case në këshën gëtë gënish. U të Montreal. Kema go hëtë zëmëkën u dhe hëtë se o gjëbogu mështë haugë Gaston Cooper. Egi në gjë bëjtë të kikë bëdën hajë ditë në nëmi gjën hëmi ju në këtë gënushën dhe këtë gjënë u të sënë o gjë bëshë këtë. A për të bëjtë një shopë që këtë bëjmë shtetë në gjë gjë bëjtë me dukëshën dhe gjë shishë këtë. Që këtë bëtë në në në gëmonë kema gjë bëjtë me dukëshën dhe bëjmë bëjtë o gjë gjë shtetë